ስጭ። ቾናን አከይ ረባደ ሚሰሩ ባራክሽ ገለባ ከናታርን የተፒአር ሲቱ ኤፍኤም አከሚቴ ተሰንደ ሁዱ ዳድጎሽዳ yanzu aku gumu kuwa cewa yake karfi bakwai kuma lokacin zamu sanya maka shirin mu na gaba shirin nan na muke waya kananan hukumomi